Всім привіт! З вами Петро, і ви слухаєте UA-формат на CFCR 90.5 FM. Дякуємо, що слухаєте нас. Також хочу подякувати Ukrainian Canadian Congress Saskatoon Branch та UCC Saskatchewan Provincial Council разом із SaskCulture за їхню постійну підтримку. Thank you for tuning in and spending the next hour with me. My name is Petro, and today we are listening to UA-формат on CFCR 90.5 FM. Also, I would like to thank the Ukrainian Canadian Congress Saskatoon Branch and Ukrainian Canadian Congress Saskatchewan Provincial Council, together with SaskCulture, for their continued support. Сьогодні у нас буде дуже музична передача. Багато буде сучасної української музики, а так само і української музики з попередніх років. Тому починаємо. І починаємо ми з піснею білоруського музиканта Чів, який випустив цілий україномовний альбом. І загалом одна з його пісень цього україномовного альбому є пісня «Лото», яку ми зараз послухаємо.